0: चंद्रः
1: स्वामी रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदयानुः नान्यं देवं नैव दानेन जाने।